0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 20 часът. Бубамара
1: хит. Електричният оргазъм и Аница Добра. Къде е Барбара сад?